Kan program tot le tan chuan zai pol zai kan ngai thave le thunganga karot bial zai pol ten chanchin tha ti hla anrem ilongai thlangu.

kan ngai thak ta kha ma ngai nemi tuile pangpar ti ni a sai kan ngai thak sun som le ma in he ke ngai te hian aron ziak do aron type de do atun light su ai mangami la ti dang lama lar le maya heti lai hian mizo song composer society ten helama hian ma la me ti hi acha in ti nge ti lau soi hawila rjbz ke pu he MSCS member hi chukani ve a ka lai ron la khoi dang lam lau nei ka sha a ingai dan han soi zau ve te khai ron tia ngai dan han soi don chon soi to rata ma amai ro chu ni MSO song composer society te an hlu ka tia la lui la moi le chatak tak min lui